اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے؟ گر بنائی ہے تو پھر اس میں جدائی کیوں ہے؟ بڑا ہی لازمی سوال پوچھا ہے شمس القمر راہی صاحب نے. شاہین فاطمہ، انو خان، عدنان خان اور فیضان خان ان کے ساتھ شامل ہیں. گنج ڈڈوارا سے یہ میسج انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے، ساتھ ہی اپنا فرمائشی گیت بھی لکھا ہے. اگلا میسج شامل کر رہے ہیں سعید عباسی صاحب کا، اوپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا ایک بھی میل یا میسج نظر نہیں آ رہا. بالکل نظر آ رہا ہے جی، اور دیکھیے ہم نے پروگرام میں شامل کر بھی لیا ہے. نگہت پروین عباسی، شاہنواز عباسی، سرفراز عباسی، فردین، سوہان، ارزان، ابان اور پریوار کے سبھی سدسیہ اس میں شامل ہیں. اور اس میسج میں ایک بڑی ہی خاص جانکاری بھی انہوں نے ساجھا کی ہے ہمارے ساتھ کہ آج ابھینیتری بی سروجا دیوی جی کا اسمرتی دیوس ہے، اور اپنا فرمائشی گیت بھی لکھ کر بھیجا ہے جسے کوشش کریں گے ہم بہت جلد پلے کرنے کی. اگلا میسج مجھے دکھائی دے رہا ہے ہولی چوک اتم نگر سے، جے رام کھوروال، سچن، امن اور دیپانشو کا. لکھ رہے ہیں کہ پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے اور نہ پیتے تو بھی مر جاتے، بس یہی دو مسئلے زندگی بھر نہ حل ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب مکمل ہوئے. وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا، صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا. شکایتیں تو بہت ہیں تجھ سے اے زندگی، پر چپ اس لیے ہوں کہ جو دیا تو نے وہ بھی بہتوں کو نصیب نہیں ہوتا. کیا بات ہے، بڑی اچھی بات لکھ کر بھیجی ہے. اور واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو نہیں ملا ہمیں اس پر ہمارا دھیان، ہماری پوری جو کوشش رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمیں مل جائے. اور اگلا میسج آفتاب انصاری صاحب کا دکھ رہا ہے. ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا اور عالیہ ان کے ساتھ شامل ہیں. نمسکار لکھ کر بھیجا ہے اور کسی بھی گیت میں شامل ہونے کی خواہش یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں. منٹو ٹامس، پنکی، لولی اور آرتی اروڑا جی کی بھی یہی فرمائش ہے کہ کسی بھی گیت میں شامل کر لیجئے. نمسکار. بالکل جی، اگلے گیت میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اگلا میسج دھرمیندر چھیپا جی کا ہے. لکھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، نہ تو فرمائش کا گیت بچتا ہے اور نہ ہی ہمارا میسج شامل ہوتا ہے. کیا ہمارا نمبر آئے گا؟ آئے گا نہیں، آ گیا. اور بہت ہی خوبصورت گیت کی انہوں نے فرمائش لکھ کر بھیجی ہے. اور اگلا میسج ہم شامل کرتے ہیں ہرجندر سنگھ بھاٹیا جی کا. اینجل، سونو اور پپی بھاٹیا ان کے ساتھ اس ای میل میں شامل ہے. لکھ رہے ہیں سلام، نمستے، ست شری اکال، آلویز بی ہیپی. پورے پریوار کے ساتھ چائے کی چسکی لیتے ہوئے پروگرام سن رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے، ہمیں بھی شامل کر لیں، عنایت ہوگی. بالکل شامل ہو چکے ہیں آپ. اسٹیشن روڈ جمشید پور سے یہ ای میل آپ نے لکھ کر بھیجا، اس کے لیے بہت بہت تھینک یو. چلیے اب سن لیتے ہیں اگلا سانگ جس کی فرمائش ہمیں لکھ کر بھیجی ہے دگ درشن کویتا گوڑ جی نے، سنجے ڈھنگیا، سندیپ مکڑ، انل جین، رادھا نام دیو، درشن بھائی میرٹھ کینٹ سے یہ فرمائش آئی ہے بھائی.

کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے غالب کو دیکھا ہے، میر کو دیکھا ہے۔ میں تلاش میں ہوں اس شخص کی جس نے کاتب تقدیر کو دیکھا ہے۔ نمسکار، پچھلی بار آپ نے میرا میل شامل نہیں کیا، سوچتا ہوں آپ سے کٹی کر لوں، دل کے میل باکس سے خود کی چھٹی کر لوں۔ ارے نہیں جناب، ایسا غضب مت کیجیے گا۔ بھارت بھوشن انجو شریواستو دیویندو بھوشن سنسکرتی پورش نے یہ میسج لکھ کر بھیجا ہے، دھمکی دی ہے، معاف کیجیے گا اگلی پچھلی بار کے لیے، لیکن آج آپ کا ای میل شامل ہو گیا ہے، امید ہے آپ کی ناراضگی دور ہو گئی ہوگی۔ وائٹ فیلڈ بینگلورو سے یہ میسج بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا میسج شامل کر لیتے ہیں دلاور خان صاحب کا، یہ بھی ناراض ہے، لکھ رہے ہیں کہ آپ کا نام تو ہے آرجے ناز، پر ہمارا نام نہ شامل کر کے آپ نے کر دیا ہے ہمیں ناراض۔ امید ہے اب آپ کی ناراضگی بھی دور ہو گئی ہوگی۔ رگھوویر نگر دلی سے لکھا ہے یہ میسج، حسینہ بانو، ایلیجا نایاب اور لڈو کے ساتھ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس ای میل کے لیے۔ اگلا میسج کمکم جی کا ہے، لکھ رہی ہیں کہ بہت ہی سندر پرستوتی، کوئی بھی گیت میں شامل کر لیجئے، دھنیواد۔ وجے سرلکر، رتن مالا سرلکر، کمکم گڑیا، موتالا مہاراشٹر سے یہ میسج آیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ چلیے اگلا میسج شامل کرتے ہیں لکھنؤ سے، جو کہ آیا ہے ہمارے پاس، ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمران اناز، نوازش شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی اس میں شامل ہے، اور کسی بھی گیت میں شامل ہونے کی ان کی خواہش ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور اگلا گیت ہم سنیں اس سے پہلے ایک اور میسج کی ہے باری، شامل کرتے ہیں رگھوراج جی کا میسج، دلی کینٹ سے بھیجا ہے اور اپنا فرمائشی گیت بھی لکھ کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے میسجز آئے ہیں جو شامل نہیں ہو پائے، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی، اور امید ہے کہ آپ یوں ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور ریڈیو کے ذریعے بھی۔ میں ملوں گی آپ سے اب ٹھیک 11:10 پر، پروگرام ہوگا تصویر۔ چھوڑے جا رہی ہوں آپ کو ایک اور فرمائش کے ساتھ، اس کے اس پار آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار۔ اب جو آپ گیت سنیں گے مکیش جی کی آواز میں، بڑا ہی خوبصورت گیت ہے، رجنی گندھا فلم سے، سریش نارنگ، آشو نارنگ، سونالی نارنگ نے چندر نگر سہارنپور سے بھیجی ہے اس گیت کی فرمائش۔

ابھی آپ نے سنا فلم دل ہی تو ہے کا گیت۔ روشن صاحب تو چلے گئے لیکن انہوں نے جو لو جلائی تھی انہیں ان کے بیٹوں اور پوتے آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھارتی سنیما کے اتہاس میں سنگیت کا روشن کا نام سنہرے اکشروں سے لکھا جائے گا۔ اب کارکرم کے انتیم پڑاؤ میں پہنچ چکے ہیں اور جاتے جاتے سناتے ہیں ایک پیارا سا سنگیت روشن صاحب کی، جسے اپنی آواز سے سجایا ہے محمد رفیع نے فلم بہو بیگم کا یہ گیت، اور اس کے گیتکار ہے ساحل لدھیانوی۔ چلیے سنتے ہیں یہ گیت۔